0: هاي لدام،
1: الله يعطيك العافية.
0: كيف الأنخونو؟
1: خش هذا الناس الخون.
0: أي أنخون؟
1: هاي تعلم دبلان تزن شوفان. هاي تريد أنا زالو قناع تزن توت. تزن تزن شوفان وانا وو.
0: كتلو ويسا زما شالا أنخونو نهينيلا يا نهينيلا يا إيجيا هنا بليش. أبانا نكينا قوما. Rena le metso ya mashume a mabedi le metso e mehlano fela ga re lebile goreng ya bobedi. Mabenkeleng ana a bona a rekisang dijo. Ha hona motho kana kwena. Wena ha hona le tshelete. O kena ka moka lebe. Le matile o la ipula. Ha hona motho ka mo. Wa bana na ke na koma. Le matile la ipula. Wa kena ka mola wa go ke batla fishole, ke batla bohobe, ke batla. O nka ntho tsohle tso di batla. A kere ha qeta hona le ntho pata la mola wa patla ka fono ya hao o nkile betsana ha o re ti ti wa patala wa tswa di camera tse ka mono ha hona le ntho ka bangwa e utswa ho ha security sa teng le ha o ka ba thudula mogotlong ba tla o fumana
1: ke tshohile a tsaba khela ntse le teng sana ho latela o rena re se tshau ke tshwere ke mafu a mefuta-futa. A tseba ne re gale dithothobolo mo gotlhe re phela. Tseo ka otho ke tshela ne re phela fela re ga. Gona jale le ga o e bona. Wa ipotsa gore ebe motho a se seditse mo wa mofuta o feng o tshwerwe ke eng wa ikwela ga re sa
0: ija.
1: Ba wa ipotsa gona ebe motho a ile a sesa mo kapo a gotlhela a tshela.
0: E ka ba o na le mathata a feng.
1: Ke yona taba e tsa gore ebe ga re sa e sebedisa yona ntse le teng na e somona e ngata. Fela ke e tshaba ka baka la boemo bo no latela gore na. A tlo se re kula di mafu a mofuta o fe. Empa e ka ga se tlo se sa hao. Ke kopa o ntumelle hle ke fete jolo ka mojale fa ba ba ba tla utlwana ke reng. Ha o ntumella.
0: Fetang
1: gone. Go khale.